خوب خیال چلاخ چوت خیر تنگاخ خیر تن رو چلیف او اخلان که کن خیلان سواج کتی سواج کمو ما سواج کلتا سواج کتیه سواج تا سواج علی کلاخ ای خوکین کس کی کتی مالت نو چوچ کرا רצוח בלט נמת עתית לנג אל נקוואץ' פעם סיינטו אונו